bien. On a foi, yen yen ayo kwa kwai. Ye win na no ba ye wa pra kwai mu, wa afimu. Zaba mi ewo ni onya. Na ni awu ka ye no. Ye win the sound. Sa sa wo nya nya mi awu ka sa wo betia. Na won sa mi nyina ye no kure. Ye dia wa to so.